0: Ti se strinjam, stari.
1: Ti si žena.
0: Ti si žena.
1: Ne, ti si žena.
0: Ma ti si žena. Kaj ti žiš? Kasno ti muziko. Dej stop, ti znam. Kasno ta radio.
2: Sami hiti. Radio City.